0: Dafunu motisera na timaingo ya kege. Dafunu nondi kiruka gindo su. Aka patiku salati ya luchi ya kifade imbe ni na ngbonga bale oko. Na penzeri bale oku na ndoni ukuzi. Muka patiku salani iji kwa mbe chiti matanga chidungwe isa rangyang bisi. Gwe wa terna sangusu. Hadu cha sangune na gwa ndubanda terti. www.radiondekiruka.org. Fadela ki wala pekoni. Iritilo ake Elvire Kentombe Miss El. Lola Loganda ti peko tibe kombiti su. Elvire Ibarala.
1: Ina verdia ni barala mingi. Yazo kosa ke maye sepena na zone bunga peke me comité
0: ndoni a deka pendra na gigiso ala ke le kergine
1: ani la na dingo ndoni so pendra mo zokoni et puis comme ke gonga nda yinga wela so titena ove afrika même si ala onga po na dafond de quel calme bisa anga et puis matanga ti dungo atokwa kwa singa mbaki na mbaki ton sawesi
0: katonga suite na la zone kosa la mingi
1: singila go terata na zone
0: singila

0: kwasho jomo okwa andamo wa yala ba
1: mo frère bagene
0: yeso agya penango misimuna ando da fonde kiluka ba wango usia o

0: rata Messi. Allô Messi, oui.
1: Allô Messi, oui.
0: Mokozita maseka na batanga fo.
1: Imala hawa kusinga tana itisa tana ndoti mbaiti makarato wala zano tiza na ilato.
0: Ala napasa imala.
1: Metri ngi dite andi tonse itisa tana ndoti mbaiti ki makarato ndoti zani na langu tilato na chiguwa mfafa. Ipansi bakara akiendeni kanda kodro mingi soto onse tanzi telepa deko joni. Temolono abatanga fosante gemo fangu. Mokuma tesi mule giti kamokota tibu na busangwa. Tumana mova na tekteso giti gojuska busangwa ala baki. Baka kikitia oto a oto a na legezu juska niki busangwa oto a kimingi. Kisapu tena kie tongana mokuma sina koroti bakara. Mwara ita sa kida bakara tonsi ta tisane mingi tala kasa ufayaka. Imem na ndilbisi gisate na mdina ita sa kina sontri ki. Ala kikitia la goka ala sa kandigi ti dezen grupima. Ala kiti ala kusa kwa kampita ala faya kapase sisi nika kipendre mi hali kiti pango yaka ya mbeni ala guya ala sumet mela dia zingu yana ndembe sawa za kumu zingu ala sawa dia zingu tala na mbeni ngu ala guya ala kikati na ala gege kita na ala mua zingu so kala sigina otro fika na ala ka ya ala baki kutala sawa aita sawa kusana kubakara kutu sina kinjoni ala kufaya ka bakara nito atara karani ya kikoto la haki ya oto. Donc à Otoni à Kitina Gada Kusana Keda. Et c'est tout cela qui aïe Tatoka à la base de Yotitene, Otosika la Toka la Irini Bakarati Fakiala qui Kuta, Kuta Oto, la Fakinati Sufi, à la Tala qui a Kuta Oto Bakara, Nankati Bayala. Donc c'est tout cela qui aïe Tatoka Saraka, à ma beaucoup de Titene, Arabitae, Patan Fresante, Inerita Kusala Tiaka. Donc à Kia, tout cela qui aïe Tatisara, Bakara Kopendra Kodromingi, et aïe Tatokina. Katanga pusante kwa ala guka ala gravitai kerta ala kaya ala kaya kaka ala kibia zingo kama na kuguacha ala gitara ya gravitai gatati batanga pusante kama mbaisi pizza na ndivi tena ita tena kwa dela ndivi kaya.
0: Merci tu unzi na kwa singa tini na dafanya ndeke luka na menga tala barati rakui e kwa singa tia unzi bia kubia kuna lango tla so.
1: Ah merci mingi ndivi kaya ambi pansi kujoni vitimu vivi na Armando ya ndivi sufa di tonfa di ndivi tafa. Tepade mikima informasyon la kousa jizi terandoti wan papasa konekte ikimani ma fade pendre informasyon so ki dika Armando Amuni dandu mout avon joni vina loko joni
0: lo lati koukoutou lo mati le kere patana loko maka pendre
1: wala eme munga njoni vi eme njoni vi na kota komandati wan papa eme munga njoni vi na a bwiti nga pakos sakinatik batati batangafo eme munga